Startat. Jo sarvaka. Sarvaka. Torokani. Sarvaka. Piara. Sra piarane.